0: رہی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ زرعی اور ڈبہ بند غذائی اشیاء کی برآمد کے فروغ سے متعلق اتھارٹی اے پی ای ڈی اے کی مدد سے تیز پور لیچی کی پہلی برآمدی کھیپ دبئی کے لیے روانہ ہوئی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ اس پہل سے خطے کی لیچی کو عالمی سطح پر پہچان ملے گی, کسانوں کو بہتر قیمت حاصل ہونے میں سہولت ہوگی اور شمال مشرقی بھارت کی زرعی اشیاء کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں گے. مردوں کے کرکٹ میں آج سری لنکا میں سہ ملکی اے سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا. تلک ورما بھارتی ٹیم کے کپتان ہیں. انڈیا اے کا اگلا مقابلہ جمعرات کو افغانستان اے سے ہوگا. اس سیریز کے سبھی میچ دامبولا میں کھیلے جائیں گے. فائنل میچ اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوگا. انڈیا اے ٹیم میں بھارتی کرکٹ کے کچھ ابھرتے ہوئے کھلاڑی شامل ہیں, جن میں ویبھو سوریہ ونشی, پریانش آریا, رتو راج گائکواڑ, انوکول رائے, آیوش بدونی, ارشد خان اور انشل کمبوج شامل ہیں. خواتین کرکٹ میں برطانیہ میں کارڈف کے مقام پر خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے پہلے بھارت نے اپنے پہلے تیاری میچ میں ویسٹ انڈیز کو 26 رن سے ہرا دیا. ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے ٹاس جیت کر بھارت سے بلے بازی کرنے کو کہا اور ہرمن پریت کور کی زیر کمان بھارتی خواتین ٹیم نے 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 179 رن بنائے. ویسٹ انڈیز کی ٹیم 8 وکٹ پر 153 رن ہی بنا سکی. اب بھارت اپنے اگلے تیاری میچ میں کل میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گا. ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ اتوار کو ایجبیسٹن میں روایتی حریف پاکستان سے ہوگا. جنوبی فلپینز میں 7.8 شدت کا زلزلہ آنے سے کم از کم 35 افراد کی موت ہو گئی, جبکہ 200 سے زیادہ زخمی ہوئے. اس زلزلے کے تناظر میں شروع میں فلپینز, انڈونیشیا, جاپان اور آسٹریلیا میں سونامی وارننگ جاری کی گئی. البتہ بعد میں اسے یا تو منسوخ کر دیا گیا یا اس کی سطح کم کر دی گئی. فلپینز کے حکام کے مطابق اس قدرتی آفت کی وجہ سے تقریباً 10,000 کنبے بے گھر ہو گئے ہیں. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد.
1: شکریہ شگفتہ. روزنامہ انقلاب نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی سے متعلق خبر کو نمایاں کیا ہے. اخبار کی سرخی ہے, بھارت نے اپنے شہریوں سے ایران چھوڑنے کے لیے ایڈوائزری جاری کی. روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے پیغام کو نمایاں کیا ہے, جس میں وزیراعظم نے لکھا ہے کہ ملک نے گزشتہ 12 برس میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں جن کی جڑیں غریبوں کی فلاح و بہبود میں پیوست ہیں. وزیراعظم نے ڈی بی ٹی, سوچھ بھارت, پی ایم آواس یوجنا اور آیوشمان بھارت جیسے اقدامات کا خاص طور سے ذکر کیا. اخبار کی ایک اور سرخی ہے, سرکار قبائلی علاقوں کی ترقی پر خاص دھیان دے رہی ہے, مرکزی وزیر کرن رجیجو کا بیان. اخبار کی بین الاقوامی سرخیاں اس طرح ہیں, فلپائن میں 7.8 شدت کا زلزلہ, 32 افراد کی موت, ایشیا کے مختلف حصوں میں سونامی کی وارننگ.
0: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. مرکزی وزیر داخلہ آج نئی دلی میں لینڈ پورٹ بندوبست کے نظام کا آغاز کریں گے. برکس ملکوں کے وزرائے زراعت کی 5 روزہ میٹنگ آج مدھیہ پردیش کے شہر ہندور میں شروع ہو رہی ہے. مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آبنائی ہرمز کے جنوب میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد بحری جہاز ایم ٹی میری ویکس میں سوار سبھی 24 بھارتی ملاحوں کو بچانے کی تصدیق کی ہے. ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے خلاف حملے روکنے کا اعلان کیا ہے, لیکن ساتھ ہی جنگ بندی کے خلاف ورزی کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کی تنبیہ بھی کی ہے. امریکہ کی وفاقی عدالت نے H-1B ویزا کے لیے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی جانب سے نافذ کی گئی $1,00,000 کی فیس کو رد کر دیا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج صبح دامبولا میں سہ ملکی سیریز کے پہلے میچ میں انڈیا اے کا مقابلہ سری لنکا اے سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے. صبح کے 8:45 ہوئے ہیں. یہ وقت ہے سدا بہار فلمی گیتوں کے کارکرم مدھوریما پیش کرنے کا. کارکرم کا آغاز کریں, سنوائیں آپ کو پہلا گانا. آئیے سن لیتے ہیں یہ سندیش.
3: کم بیاج پہ لون چاہیے, وہ بھی ایپ سے. واہ,
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहते

اڈوں اور بندرگاہوں کے لیے پہلے سے موجود ڈیجیٹل نظام کو زمینی بندرگاہوں کے لیے دستیاب کراتے ہوئے لاجسٹکس اور انضباطی معلومات کے محفوظ اور حقیقی وقت پر مبنی تبادلے کو ممکن بنائے گا. جناب شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہل جدید اور ٹیکنالوجی پر مبنی سرحدی انتظام کے نظام کی تعمیر کی جانب اہم قدم ہے. جناب شاہ نے کہا کہ یہ پلیٹ فارم وکست بھارت 2047 کے نظریے سے ہم آہنگ

0: صارفین کو راحت دینے کے مقصد سے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو تقریباً 1.23 لاکھ کروڑ روپے کی مالی مدد فراہم کی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے زمینی سرحدوں پر کارگو کارروائی اور مسافر آمد و رفت کو آسان بنانے اور اسے ڈیجیٹائز کرنے کے مقصد سے لینڈ پورٹ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح کیا. اور وزارت دفاع توانائی کی یقینی فراہمی کے طویل مدتی استحکام کے لیے اتر پردیش میں بیٹری توانائی ذخیرہ نظام والا 250 میگا واٹ شمسی بجلی پروجیکٹ قائم کرے گی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے. اسٹوڈیو کی گھڑی میں ہی راتری کے 9:30 ہو رہے ہیں. پرستوت ہے غیر فلمی گیت اور غزلوں کا کاریکرم انجمن.